0: Мен бұ ерге келгенімге қошал болсам болғадық. Бұ ердегі хайат немі деген жаллық, немі деген тәсірлік, деп ойлады Скарлетт. Ашы қитым қыжығылыштың кейін, оның көңлі бүгін тұнжы қитым ечіліп ататты. Бұ шәһәр әмеліетті оның ойлығыны дымы бәкірәк чәліп қарайды. Бір қанчы он ресторан, қошын білін білі жүрдіған пайшыла, діни жәмиетләні вәйімігі саладыған әшәмәтлік пайшқаныла байды. Her bir mehmanxana, hükümet organları, xüsusi ultraq çaylarının hemisi mehmanlar bilen toşup ketken idi. Hemisi digidek Atlantadaki doktorxanlarda yetip qalgan tuqqanlarını yoxlap kelgenler idi. Bu yerde her haftada ziyafetle, tansıla, toyla bulup duratdı. Toy kılgan jigitlerinin hemisi dem ilişki kelgen herbiler idi. Üstelere de Әрбей кейім, бұ yollarda алтын рәң ұзун ленті бар еді. Қызла болса, қамал қылынған райолардың әткәсчілі еліп келген позор кейімләді еді. Залға қылышны кіріс шәкілді есіп қойшатты. Тойны тәбрікләп ішшідіған арақ шампан арақлар болатты. Арқыдың жығылап тұрып қошлышыла башылынатты. Әр күні кетіде, ішкі тәріпі дәрәқлік көчіладыла тансыла қайнап кетәтті. Өйләді рояллармы чилініп тұратты. Аял нақшыла білән әрбей мехмаланың нақшылары өй ішіні бір алатты. Бұ нақшыла сигнал чал ұрыш тоқтысын. Хейтін кәлді, әмма кечікті деген мәзмұнды ке мұңлық вә әтін ішілік нақшыла еді. Бұ нақшыла әр қанчы бағырташ адамны му жығылты вейтәтті. Пайтон патқақ елді тоқтымай кеті ататты. Скарлетт Питтердің тінмай суал сорайды. Питтер мұ оның суалдырғы қамчысы білән оны бұны көрістіп тұрып жауап берді ва өзінің білім далығыны көрістіп қойып атқалығы үшін мәғрур күліп мұ қойады. Әні ау әрбей завод қиным. Ола о еді мүлтік зәмбірәкләні ясышыды. Яқ қиным о магазин әмәс. Іш бежірдіған орын. О ернің немі қылдыған орын ішкәлігіні білемсіз. О ерді саплы чәттәліклер тұрды. Ола, біздің пақтымызны іліп Чарлестон білән Велминтонға әкітуді. Оның орныға бізге пұрық әкіліп беруді. Яқ қиным, мән оланың қайс төләтінің адамлар ішкәлігіне әйтіп бер әлмеймен. Петті қиным оланы әңгілі еліктейді. Әмма оланың гепләріні ешкім ұқмайды. Шында қиным, шәрді снайт көп. Петті қинымның пәрділер бұлғынып болды. Бұ авазла Полат зауыты білән Чойын зауытының авазы. Кетсе аваз шөнчілік қаттық. Адамны пәкатлы ұқлатмайды. Яқ қиным тоқтысам болмайды. Петте қинымға сізіне ұдыл өй келіп келімен деп сөз берген мен. Скарлетт қиным, ұлағы салам берін. Мервитер ханым білән Элсен ханым сізге өрмәт болдыру атуды. Скарлетт ұ ішкі ханымны тәсті есігі алды. Олар оның тойда Атлантадың тара қорғыға барған болып, Петте қинымның әң еқін достылары еді. О, дәрру Питер тағы көрсәткен о ханымлағы тәзім қалды. О, ішкісі бір гәзмал докунының алдыды тоқтытып қойған пәйтонның ішіде ұлтыршатты. Докан қожайыны білән оның қызметсі құчақ-құчақ пақты рәхләні докунының ачқып, олағы көрісті вататты. Мервитер ханым тәмбәл, егіз бой аял еді. Көңлікіні бәхмі тарки кешке, ішкі көксі чоқ чиіп тұратты. Төмір рәң чашлары арысыға қоңыр рәң ялған чаш арлаштыру алған еді. Чашланың рәңгінің ішкі қылығы иніқ белініп тұратты. Юзі юмылақ еді. Ақ көңіл, чивер вә әмі адамны баш құрмендейді қалықы чырайдың чықып тұратты. Елсін, яш, зылва, орықырақ аял еді. Бұрынғы гүзәлігі тегі чырайдың кәтмеген еді, әмі тәкке бұрақ көрінәтті. Вимтин ханым деген яны бір ханым білән, о ішкісі Атлантаның үш чоң төркі еді. Өздіргі қарашылық үш черкауны, черкауның поплырыны, мұнажатчыланы вә өз тәвәсідікі мұртларыны баш құратты. Ола яна қызла білән тансылаға вә жығылышлағы баратты. Кімнің сөйгіні яқшы, кімнің яман, кім оғырлық жағырақ ішіду, кім балы тұғыду, қачан тұғыду дегенлердің тартып, әммішіні біліп тұратты. Ола ене айлы нәсәплеріні білішті мұ мұтәқәсіз болып, Джорджия, Janubiy Karolina va Virginiyadagi har qanday odamning oila nasablarini biladi. Boshqa shtatlarniki bilan kari yo'q edi. Chunki ular martivilik odamlarni faqat oshi joylardanla chiqdi deb qaraydi. Ular yana kimlarning fazilatlik, kimlarning fazilatsiz ishkanligini biladi. O'zlarining ularga bergan baholarini boshqalarning anglashini xohlaydi. Bu üç xanım Rimning üç burjak siyasi yo'llariga o'xshash bir-biridan hazar aylaydi, lekin yana bir-bir bilan zich ishtibaqmi tuzishgan edi.
1: Men Pettiga sizni bizning doktorxonaga kelsin deb aytdim,
0: dedi Mervetter xanım kulib turib ulliq so'zlab.
1: Madi xanımğa yoki Vimtin xanımğa ma'qul deb yurmangchimi? Yo'q, unda qilmayman,
0: dedi Scarlett uning nima deb atganligini tushunmayla. Uning qizg'in muomilasi va xeridorlik qilayotganligi uni ta'sirlantirgan edi.
1: Siz bilan tez orada yana yuz ko'rishsam deyman.
0: Payton yana bir oz mong'andan keyin sevat ko'tirib olgan ikki ayol yo'ldan o'tib olguncha birdan to'xtab turdi. Dal shu chaqda Scarlett ushtum-tut piyodalar yo'lida bir aylanni ko'rib qoldi. U rangi bakmi qiniq raqdin ko'ngla kiyib olgan egiz bo'y bir qiz edi. Chashlarining quyuq va qizilligiga odamning ishangisi kelmaydi. Scarlett chashlarga ko'p ayisham qilgan qizlarni tunji qetim ko'rib otqashqa uningga maptun bo'lib uzoq qarab ketdi.
1: Peter tog'a, ovi kim bo'ladi?
0: Pas ovozi so'radi u.
1: Uxmayman. Siz bilasiz, zodi kim aytib beringa?
0: Uning ismi Yelli Vatlin, deb javob berdi Peter tog'a og'izni bir qismi qilib. Scarlett uning uyoqni yo xon qiz, yo xonim demay ismini aytayotganligiga hayron qilib, yana
1: u kim?
0: Deb so'radi.
2: Scarlett xinim,
0: Peter chiroyini turib, otqa bir qamchi soldi.
2: Petti xinim, o'zingiz bilan munosabatsiz ishlarni bilishingizga taza qo'shilmaydi. Ular bu shaharda bir yillik e'tibor yo'q odamlar.
1: Voy voy!
0: Scarlett o'ylanib qilib, uningdan qayta gap so'ramadi.
1: U eski ayol o'xshimandi.
0: Scarlett eski ayollarni ko'rib boqmagan bo'g'ashqa, u ayolning qarisi yetkicha uningga hayron bo'lib qarab qoldi. Ular oxir shahardan chiqib, o'ltiroq rayonga yetib keldi. O'ltiroq uylar oldi tarafda ko'rinib turardi. Scarlett u uylarni xuddi qadinas do'stini tonigandek tonidi. Ana avu haybatlik turg'ini Leydinning uyi. Oq to'riklik yeshil panjirliki panelning qizil xish bilan Georgia fasonida silingini Meklorning. Amda ular osta mangdi. Sabab uy uylardan xonimlar bilan xon qizlar yo'lga chiqib, Scarlett bilan qizg'in salomlashib o'tatdi. Ba'zilari Scarlettga tunish, ba'zilari toza tunish emas edi. Ba'zilarini u faqat tunimaydi. Petti xinim uning keladiganligini burunli ularga aytgan bo'lsa kerak, kichik vatni ular qo'ldan qo'lga ilib ko'tirishib ketdi. Hammasila Scarlettga qarab tovlishatdi. Uni o'zlarining tikichilik jamiyatiga yoki asrash kutish uyushmasiga qatnashishga chaqiratdi. Scarlett bo'lsa hammasiga ma'qul javob berib mang'atdi. Ular ratsiz silingan, ammo taxtay tomlari chiroyli sirlangan bir uyning oldidan o'tganda eshikning oldida turgan kichik bir negir qiz
1: "U keldi!"
0: deb to'lab ketdi. Arqadala doktor Madi bilan ayoli va 13 yoshlik Pil yugurib chiqib Scarlettdan ahvol so'radi. Scarlett ularning mo o'zining to'yg'i borganligini esiga oldi. Madi xonim yo'lga chiqib kichik vatqa qarab ketdi. Doktor Madi patqoqdan qo'rqmay paytonning qishig'i badi. U egiz bo'y, o'ruq, inchki burut qo'yib olgan odam edi. Atlantaliklar uni kuch va aql parosatning buliqi deb biladi. Agar uning mijozida ozroq takabburlik bo'lmagan bo'lsa, butun shahar bo'yicha eng samimiy odam hisoblanganmi bo'lardi. Doktor Scarlett bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Ondan Vatning qo'sqig'i bo'sh urib, uni erkaltib qo'yib, Petti xinimning Scarlettni o'zining doktorxonasidan boshqa hech qanday yerga avatmaslik to'g'riliq va'da berganligini aytdi.
1: Qadirlik doktor, mən bu yerge kelgeçi mənliğan xanımğı vədi bir evettim.
0: Dedi Scarlett.
1: Her kaçan Meriwether xanımğı vədi bəgənsiz. Dedi doktor açıq bilən toğlap durup. O bu düşkaq tək xotun. Her qitim poizgəsi bamay koymaydı. Ulanın həmmisi gineme kıladığalıqımını bilməyli makul dəvədim.
0: Dedi Scarlett.
1: Asraş küçüş uyuşmisi degen nime o?
0: Doktor bilen xotuni onun nadallıqı sel hayran kaldı.
1: Hə, toğra, siz çat yakıda turgaşkı bilmeysiz.
0: Dedi Madi xanım onun tərpini elib.
1: Biz doktor xanlarda asraş küçüş uyuşmalarını kurduk. Ula növet bilen kündü sestralı kılıp ağırıqlarını kütüdü. Doktorlağı yardımlaşıdı. Keseller saqıyıp doktor xandan çıkı dək bolğanda aldın kısapkı barğı dək boğuca uygu açıqıp bakıdı. Biz yana yardarlarının kembeğal ailelerge gəmxorluk kılımız. Doktor Madi hükümet doktor xansı da işleydi. Minin asraş kütüş uyuşmam mu aşı yerde. Hemma adam bizden doktorunu acayip yaxşı adam dəb maqtışıdı. Yana boldi boldi Madi xanım. Dedi doktor məğrur külüp koyup. Xəqnin aldıdı mini maqta vəmə. Minin qığa işlerim texnaydı az. Aldın kısapkı baraydısam ya bağızmaysan.
2: Bağızmaysan?
0: Xanım açıq bilen gəp qıldı.
1: Mən mu? Sizni şəhərdin bağızmığını inik qo. Scarlett, o Virginia'ya hərbi doktor bulup bağmaqçı boğanda bütün şəhərdik xanımla birleşip xat izib onu bağızmadı. Demisim o, bu şəhərdi siz bomusunuz bomaydı.
0: Boldu boldu xanım. Dedi doktor yana. Doktor o maqtaşladın söynüp kitap atattı. Bir balımız aldın kısapta boğankin hazırcı bu yerde tosaq mı bola?
1: Küler yeli men boruman,
0: dedi küçük bir hoşal dolap.
1: Barabancı buluman, hazır hili ögünüp kaldım. Anla bakam sile, barabanı hazırla çıkman. Yak, hazır bomaydı,
0: dedi Madi xanım pilni yenigi tartıp. Onun çırayı bir dili ciddileşip ketti.
1: Küler yeli bomaydı, yandırıq yeli bir gap bola. Onguca uruş tügep kalmamdı,
0: dedi o terkip ve apısının koldun yulkunup çıkıvaldı.
1: Özün makul boğan o.
0: Dadası bilen apısı bir-birge karşı valdı. Bunu Scarlett körüp kaldı. Aslında ulanın çoğun oğlu Das Madi aldın kısap kiketken boğaşka ula küçük oğlunu hiç yakın mandurmay çın tutu algan idi. Peter tağa gelini kırıp koydu.
1: Mən öydün çıkanda Peter.

Сүйімдік радионың ұқшыла программымызға қайтып келдіқ. Кәйпиятымызды тәңшейлі. Кәйпиат күзел болса, әлбәтті әтрапымызды ке әммін әрсі күзел көрінуді. Тұрмышқы күліп бақсақ, тұрмыш ма бізге күліп бақыды. Әр вақыт көңілімізді азады тұтышымыз, кәйпиятымызды яқшылышымыз керек. Сіз әні шу күлім сірәшіліңіз білен, тұрмышта нұрғылыған кішілер білен ұшырышып тұра алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqi biladigan birisini tapa olasiz. Haqiqi ishonchli do'stlaringizni tapa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz, azoblaringizdan tang bahraman bo'la oladi. Sizning qaysarligingiz va ojizligingizni ko'rib tura oladi. Mana bu ko'ngilning tasallisi. Ko'nglimizga tasalli bo'ladigan har narsani qadrlaylik. Mayli u bir odam, mayli u bir joy, mayli u bir kitob, mayli u bir musiqa, mayli u bir naqsh bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'idek, malham bo'g'idek naqshlarimiz bugungi programmamizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.